Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Yoshiko Hiyo Hawezi Kuzidishwa. Waziri wa mambo ya nje wa India Dr. S.J. Shankar leo alisema kwamba ushirikiano wa maendeleo unabaki kuwa nguzo muhimu ya ushirikiano kati ya India na Jamaica. Dr. J. Shankar alikuwa akihutubia vyombo vya habari baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Jamaica Bwana Kamen Johnson Smith na wajumbe wengine wa baraza la mawaziri. Waziri wa mambo ya nje alisema mazungumzo hayo yalikuwa ya kina na ya msingi yakishughulikia vigo mzima wa uhusiano wa pamoja mbili na kutambua njia mpya za kuimarisha ushirikiano zaidi. Alibainisha kuwa nchi zote mbili zilisaini makubaliano kadhaa muhimu na kujadili utekelezaji mzuri wa mapatano ya maelewano zilizohitimishwa hivi karibuni katika maeneo kama vile mabadiliko ya kidijitali, ubadilishanaji wa kitamaduni, michezo na malipo ya kidijitali ili kuhakikisha matokeo yanayoonekana. Dr. Jayashankar pia alisisitiza kukamiliza kwa mafanikio na kukabidhiwa kwa mradi wa uendeshaji wa riziki vizini katika mji wa Keystone mwezi Machi mwaka huu. Alisema mradi huo ulitekelezwa kwa msaada wa India wa dola milioni moja chini ya mfumko wa ushirikiano wa maendeleo wa India na Umoja Mataifa. Waziri wa elimu wa muungano Bwana Dharmendra Pradhan amesisitiza kujitolea kwa serikali kujenga mfumo ikolojia imara wa utafiti wa uvumbuzi nchini, akihutubia mkutano teknolojia wa IIT Madras huko New Delhi leo. Bwana Pradhan alisisitiza hitaji la kubadilisha mfumo ikolojia wa utafiti wa India ili kutoa matokeo yanayotokana na uvumbuzi. Alisema utafiti hapaswi kubaki tu kwenye tasnifu za PhD na machapisho ya kitaalamu, lakini lazima uongoze uvumbuzi unaonekana una faida zami. Aliongeza kuwa serikali imetenga fedha za India milioni moja kwa ajili ya utafiti na maendeleo ili kusaidia tasnia, kampuni changa na tasnia za kitaaluma kupitia mipango mbalimbali. Waziri alisema India imeibuka kama kitovu cha uvumbuzi kinachokuwa huko, idadi ya kampuni changa ikiongezeka kutoka mia chache zaidi ya laki ya mbili na nusu katika miaka ya hivi karibuni. Alibainisha kuwa kampuni nyingi changa na niati zilizofanika zinaibuka kutoka vyuo vikuu vya kitaaluma. Waandishi wa habari wawili wa India wameshinda tuzo ya kitaifa ya Pulitzer kwa mradi wa kuripoti sana unafichua uhalifu wa mtandaoni nchini India. Anand Arke na Supama Sama pamoja na Neteli Obiko walitangazwa kama waandishi katika kategoria ya kuripoti na maoni ya walioitoa kwa Bloomberg. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki.

campo ni kubaza dawaza India zime ibuka kama minguni mwazene u shindani makubwa katika nafasi ya jumla inayobadilika Amerika kaskazini na zimeunda jukwa lisilo na kifani katika nafasi hii. Kampuni za India pia zinazifanya zionekana katika mashoko yanaibuka kote ulimwenguni, haswa zikiwa na salada kubwa katika dawa za kupunguza maambukizi na kupunguza makali ya virusi wa ukimwi. Kampuni kubwa za dawa za ndani zimeendelea kukuza zikichukua nafasi za uongozi katika matibabu na sehemu nyingi katika soko la India, na pia kuunda uti wa mpango imara wa kimataifa wa usafirishaji anze. Zaidi ya wazalishaji 500 viungo wa dawa vinavyofanya kazi na vituo vikali wa utengenezaji haswa katika Himachal Pradesh na Uttarakhand wanaunga mkono sekta hiyo. India imeibuka kama kitovu cha matibabu duniani, ikitoa matibabu ya gharama nafuu kwa kutumia teknolojia ya kisasa inawezeshwa na mageuzi na vifungu kadha wa kuvunza anzia katika sekta ya afya. Upatikanaji wa matibabu ya bei nafuu nchini India ni mojawapo ya hadithi kubwa za mafanikio katika dawa India. Nyingine, muuzaji mkubwa wa dawa za VVU za bei nafuu. Upatikanaji wa matibabu ya VVU ya bei nafuu kutoka India ni mojawapo ya hadithi kubwa za mafanikio katika dawa. India ni mojawapo ya wasambazaji wakubwa wa gharama ndefu. Kwa hivyo kampuni za dawa za India zina uzoefu mbalimbali katika utengenezaji kulingana na viwango wa kimataifa. Ushindani mkubwa katika soko la India husaidia kufanya kampuni za India kuwa na uzoefu katika utengenezaji wa aina mbalimbali za dawa, jambo ambalo huzifanya ziwe na ufanisi na ushindani katika shughuli zao. Soko la dawa la India limekoma likiwa na uzoefu wa miongo kadha katika utengenezaji wa dawa za Zenwick, likikidhi mahitaji ya idadi ya watu kwa ujumla. Kampuni hizi zina uzoefu na uzoezi wa kutengeneza dawa bora kuanzia bora ya ubora wa juu ya gharama nafuu bila kuathiri kipengele chochote. Kuna kampuni nyingi zinazotengeneza dawa za saratani, ukimba na tiba zingine ngumu. Serikali imechukua mipango kadha ya sera ya kuimarisha utafiti na maendeleo katika sekta ya dawa, kama vile motisa za kifedha kwa vitendo wa utafiti na maendeleo katika sekta hiyo, na kurahisisha taratibu zinazohusiana na maendeleo ya mwekuli mpya za dawa, utafiti wa kimatibabu na mifumo mipya ya utoaji wa dawa, na kusababisha usaini mpya wa utafiti na maendeleo vene miundombinu bora katika uwanja wa ugunduzi wa awali wa dawa. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za mana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako Umangzen. Nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.